0: nti na ese sa me ne me na fofo ekọ eba ni na no nsusu ye yi na odi susu mi
1: me die enye eno ho asem e na me ka ade a na wo pese wo ne me di nka ka ho asem no eno e na me ibisa wo
0: ah me die na wo se abofra kuma ono so ene hwan e wo kuro mu ha
1: eya o si me na me se nkomo hwese asem a ye ka atwa mu no wo se di mi ka ko fa ba
0: Chese madi ye, ye betu udin se si ya. Ayane se ye hunse uni obi jina ho. Ye beka asem afa onhoa, eni mukra.
1: Pakra! Udiye mese omido chwe.

na niswa di hunu se ye okuro muku o adwuma ye kuo anaso se ye kuo bi a mudi dwuma die sonku bi emra ne ni o fradom kuo nkabo mra e wo 0256392997 0256392997 chamfonyi bi wo wani so se wo betutu anamon aba ye studio sa e wo kokomlemle fa no fa street na woni o manfo abetwetwe nkomo abeyensen na ho ama afoforo adom kuo nkabo mra.